0: One Pictures. Oh, really, really. Ono, ali je bolje to iđe išta.
1: Brzo je ovo bili ovo.
0: Pa je, ali kurac onaj prvi put, vidiš da je ovaj usporio ga. Vidi, kao što je on usporio sada.
1: Pa da ti on je mura.
0: Pa je, ali...
1: Onda je samo ovdje. Thank you.